labo abathembekayo kuNkulunkulu noNkulunkulu uyathembeka kubona. Ngiyakumenzele iqiniso uNkulunkulu akwenzela amanga yena. Uma uthembeka kuNkulunkulu noNkulunkulu uyathembeka kuwena. Izolo nginifundise kabanzi ngokubaluleka kwaloko okushiwo uNkulunkulu kunaloko okushiwo uSathane noma okushiwo yizimo. Nganitshela futhi izolo ngathi umuntu owaqala kuqala ukuba akhulu.